0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: SMS druženje na talasima Vladimirci radija.
2: SMS!